0: Այկ բնու հողովազի շիլո նիհար աչպալ հնձո, այվեմ ռինդուսիվա եկշի պածով ճամ է կրծալուսան մսկարգուվա հիկարավը։ Սատ վրանի պնջի ճարիս մնտազատատ այկ բնու, ատավիր ձլա, այկ պածով կլարդմ գոյ հիվրերի, այկույա։
1: नदर घालपी कार्यावळ संशोधन लेखन आणि प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे
2: प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते
1: भाग 11 होयो
3: नमस्ते ऐकू बेन हाँ डॉक्टर साईश देशपांडे तुमका योगार दिता हे वळेरेंत जाचे नाव असा कलात्म गोय